kainga tonga. Ka iai hawa pisinisi ke tu waki atu. Ko he whainga maari sponsor a Reteo 4EB oku kei tu umoe lao. Ko ho ofiri pe lahi teke lava o sponsor mo e mau ofisa fetutaki, pea e ngā uerewa ki ai e kau whaupokalama ke hiki mo tu waki atu ho pisinisi o te fito pe mei ho o palani ngā we. Ko he whainga maari eni ke ongo nai ho o pisinisi I he kainga tonga o Lotto Brisbane kai pe he foki ki tu amamao. Oku malava pe foki ke tu waki atu ho pisinisi I he mau pēsi he toifofonga, Facebook, ko uhi ko hawhia mao mei uta pe koe ngahi kolonia I he tau hai whanuani. Fetu tak mai rewa ki ho mau ofisi he tau lua whanoa, valuono, no noa, ke kamata rewa hapotala noa ki he mau inga ho pisinisi. Ko e fika telefoni, tau lua whanoa, valuono, no noa, pe koe info@4eb.org.au. Taimi ngā weanga maheni ai pe foki, me he hiva ki he nima, monite. Ke falaite. Whakapapatu, wa atu aki sponsorship ai le tiofa matakalini 4EB, hivavalo pointaha FM.